0: Балантова е някак раздано со тоа јутрена дружба на антени.
1: Добро јутро!
0: И на се шакому зди да со пикники постал една најбол комплексни ствари на свето.
1: Е, па кај бе комплексен га про пикники? Но, па че рабаш сам кај храно, пијачо, плъц, па фул, кај тле тешка га е наштека?
0: Ја, усе то море би добар, не?
1: Ја, то и так, ја.
0: Пази, добра храна, mm-hmm. добра пијача, добра дружба.
1: Ја.
0: Пол месо морзна, добар залит, па тизга ка пече, тут пунават, а не?
1: Но, в тем, кдо кога па шчин залива би се срај задржала, ампак ун дел с добро дружбо, храно па пијачо, то па на антени добар познамо.
2: Старопрамен пикник.
1: Ки бо од 17 до 19 јунија усак дан од 6 до 11 звечер у та правен жиберту на Целовшки у Лјубљани.
0: Ја, ен се веймо, не, бургари и жиберта. Худи ка попар.
1: О, ням их, ја.
0: Ја сам дан скоро да вечка дома, сам ше спим не там, другач по организатори правио да бо лето ше веќ муске, ше веќ дружења, скратка, брутален вајб, но.
1: Топ. За усе бо поскрблен ми на антени пати, зато зрихтамо старо прамен наградо и ни то е мени с бургарем и пивом за две особи.
0: Ја, и но сека раба зато нарест е да пошаш SMS старо прамен на 041-300-300 и здравен допишеш за кај си равно ти по осеба која пат желиш озет сабо, заслушта тво наградо.
1: И че те покличемо за антене, е награда твоја.
0: Куда награда, ја, дъргач? Ампак, че нимаш кога за озета сабо, ја се припорочам.
1: Проведла се.
0: И па то усе, кар летос лак добиш, не?
1: Ја, рез, летос лак содолуеше у жеребанју за електрично веспо, веќ о тем како се паријаот, и то паз веш на освојвеспо.си.
0: Кер че же греш на пикник, не пет на добар, па та прав пикник.
1: Кода се видмо у жиберту!
3: Уу! Летје, пикник, here we come!
2: Греш тут ти кај поест па попит, хитер пошли SMS!
4: Старо прамен пикник од 17 до 19 јунија. Та прав жиберт. Приди с пријатели и но свој веспо тика си. X on the